0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí a má bàa béèrè pé ń bo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bíi iṣan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bí yánnà máa rú mi rí asanta lọ́ba santa káwọn asanta i yahudi asakawuli bi da badawuna dabu dasa tanika sadaja yọrù madabiyaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda bida binis kofa jidas antalia yes ọlọ́run dé o ẹfunláyè wahina taori sida bidahana makubinis kafa taisi dakula mbori yaba yakaina matabinis kofa jidas atakaika bura saidaka yes ati si ọrun nitori rẹ asi ọrun nitori rẹ iwọ mama yẹ iwọ dadi yẹ asi ọrun nitori rẹ gbabara today is your day this time is for you open your mouth yes rubika piana marubi sakauna mataudi miskaida vina santaria kazanaja yes abaradeo afẹ fi kún ẹbùn rẹ yẹ ọlọrun fẹ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ wọn máa mọ ọ lórílẹèdè nàìjíríà a fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọn agbára rẹ yóò tó omiyọmọ yes mabaraba de alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kùsẹjú díẹ àǹdá ẹbùn padà yes àǹdá ẹbùn padà ẹbùn ẹmí ọlọrun ẹnìnìna ata dìdí nàdà bú nà mata wákà bí nàta rú asanda dìhánà kabúrì síta sínà kabúrì asanda já yes ode o ọlọrun ayọ àfọsẹlì babalọla ode o oníbi tí èèyàn méjì mẹta bá wà níbẹ ló wọn wà láàrin wọn ode o yes.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: In the Ruba Satambodi Ako, do you know the Ratus Kapatina Baruba Santanica? Daya Balakabura Satakana Bakunis Kadaya. Yes, or was okay. Was in war, oh, Yako, Bagua Caso, Rio Tutu. Nitori Nakafe, Wapea, so eh. Offer saw the Lumina. Ọfẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò agbára tí ò ṣe é mú agbára tí ò ṣe é dán agbára tí ò ṣe é pa àtúmí àtayá àtọmú olúwa ró wa lágbára yéé nàdáwọ nàmbà tú dìskàpá olúwa ró wa lágbára yéé àyìnà tá a rúbà sáraká olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára abára dé o iye méjì ò jẹ ọgbà tá a bá ikú òun bí táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gere wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló mú bọ ẹ abára dé sà. Agbára desa ti olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ dé ìpàdé tọlọrun lagbára kọmọ agbára lọ lé ibi ìtẹdú agbára ló wà yìí ẹ bèrè agbára ẹ bèrè ó kù sẹjú díẹ sàá Yes. Lord, we are just on the I'm done. I'm done. What are you? At me, I'm talking about Taya.
2: Lord, for Jesus, Oluwawa.